1: ແລະຍິງກຸງກໍມາຊູອເລຕໍລໍມໍຈີເຈສແລະສແນລໍແຄນັງມາແລະລໍຄິນາມຸດີຊູລໍນາລູຊຽຕັງໂດດີຈົງມຸດີດໍມາຕາແຈມບາຊາລາຕະລີຊາກໍເຊເບຈີເຊວາຊີຈີເລດຄຸດີນໍາບາຄິນັງຍິລາຍາທໍຈານາຊູມາເຊຕະຊິເດດາດໍມະຈາຊູມາຊຸນດເລລູຊຽຊິເຊເບດິງເນພິວິນຈາລາໂນທໍຈານາລະອັດຕັງໂດ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: to one dos ko she inare khare ne chen je and dos chin san pa kwa ol ma ri ba ni des ti je ba te shit le shu gen la
0: no
1: an nan zhi xin duo mang zu zu che zu du zu lu zu ta du ge ming ne chung ne me se se me se da se mo me wa a bu mo tu mo me a shi tem li shi te yo ma tang tang ga te shit le in de min du shu gen la
0: ne se
1: an nan zhi mi ma nan bu zu su su xin ga na ge ge bu na ji chi li ya tang da to na da jim ri to na na ro na shu gu yin gen la
0: ne
1: lo an chung mu ji tum da ge ma sa la lu shi ti sen je nesen liu tu ta ku sul tu cha na a
0: nesen lo lo tu cha na
1: a a len je ni ku ta ni su shu go
0: lo si den je go la sham sun je ni tu le bian ne sen lo na
1: le se
0: za le ku ngam sa
2: kong gam sang ge ki tu ma la sa go sa pa ta si te le
0: lo kam sa sen ha shu yi na
2: ku na tu la si ge ge la
0: a le le sen lo lo tri si ba ga zu chung shan ne de be
2: la yin ge la
0: ne sen lo lo xiam le chi xue bie su xie kan ni bi di ne den jin la ge lin nan bie su nan yan zu xi di ye le
2: a le su xie tang tang tong ma sa gu zhe bie li dan zu ge ba ge ji de ma la qie da dan ge ba sa la ne zu bie di ne nong ji ge le ti le xiong le bie ge la
0: no ta jian na le
2: ji da zhe ji da ge bo yi zhang sheng du zhe ge zhe xiong sha le ge tong zu xue bie de ne kan ni bie zhe yong dang bie xu xiang nu bu ling tong zu xue ge kan ni bie zhe dan ting ji dong kang ga du ge wei xie ni na xue bie da ge zhong bu zhe xi min zhe da de ne kong ge shen mi bu zhe yong le bie ge la
0: no le a
2: ni ne zu tu xue bie de nian ya bu nian zu cu ba wang du la zu ji
0: 那现在林间兄弟会讨论安全生产苏纳多吉拉可能想起松懈的可能起朋友能领总卡子香如果创作也想约别旁边见那么天给他提醒可能给来让那么天给创业票解面对三不寸不修个饮食苏纳下提醒现在忙不起给他们的村主股票难度拖欠那修个饮了我对两个最先冲扎起肩不修个可能出租就谈干嘛是不是你给讨论呀 从爱卡地，恰个准备罗梅新当扎，扎为郎出亚克一间独子，这边军心那么普松啊，我为娱乐龙居这边没，扎起根本年样碰见李建中就难行，又别给中了来呀，看不得怎么去修给他。今天想起路线的这位许，你这些领导修别乌拉那么很给力呀，票价才来能对于什么能够的话修个隐私，说那些，我对两个就先从。 给上帝给来给车里那里呀，平均农村年纪来往去，我这南部人给他，给那南部人给两，他们的村支书给他，生活上班呀，这是的里修个人。想起松懈的朋友，你们总来相约呗，阿们来给做七百，并且跟寻用了呀，陪给他。台上呀，约呗，并且跟寻用了陪个人，给那做马文边龙店那里姑苏三当堂，千万拦住，肯咱前头，连面七零件用呗，这些面对许给他，阿们来给那姑苏来土家那种来修个人。 让心去别泼墨啊！拉来心去真是他，拉来人去吃么人？没事没这卡卡的，让心干那地基饮食就都可能去得出去过平那些了。那今朝林间没听见巴山拉里啊，今朝出席白天东汉那这段那段那小个人，我来问我们啥？
3: kumbang san gila.
0: No, kamsa, chan ha shu yuna?
3: Gila guru si gila.
0: Nesne lolo. Guru la diri li chan na lia shu nan che, denzin la gai li nan be, chiri yang zhu si be, song she di so pi zi yuna?
3: Denzin la gai li nan be, chiri yang zhu si be, song she nyan bu ti yuna, tang do, nyan pu nyi, le zi gita wong ge, ji dham la yin do.
0: Oh, yi lo.
3: La zi ge ji dham la za, shabat di zi nyan yi ke, pa san la nyi zi nyi la pi yuna, re za de yi,
0: レゼティーナやっとやっとよんとしめでしゅじゅきら。ねせ、とちな、グルラ、天気ねいんべ、グルラいな。ラいいな。レセロロ。ラティーキラ。な、もてそろな。レケラ、グラ。てにいじたんで、いぶれ、せんで、せんどてんでしゅゆ。うんうん。で、ぽよるしゅぴ、パパ、ペンジンのなぴやいなきら。ノロ。ね、ちゃおらんとたん、ねみちりん、しんどんせんでよんとしめでしゅじゅきら。ノロ。てけら
3: ちょっといいね、だって、リサ、サンバリーね、だ。カンディーサンディーサーチャプチグレイね、だって、スンダルトムチップのカルチャー。ねえ、せえ、とちえな、ら。らしいな。うんうん。さあな、ラミュータルシンチョウはチェーなんかいいね。どうせみんなが、うん。え、サーセッチャーユータフィーテレストね。ねえ、せえ、とちえな、しょうい。らしいな。なあ、ら、やんどせらな。なあ、とちえな。